du finner jommer. Da trakken kleden øjt spræk mor. Da du øjtst en vormet guide.